0: Zubar, brand new with Hannah Shamalach. They Rastich, done by Ellie Dax. You heard Shlomo Cohen and Chaim Altman together. Lemancha. 4:59 by request, done by Eighth Day. Avraimel had Bracha Vatzlacha to open up that set here at JM in the AM. Good morning, all. Hour number one almost complete on a Monday morning as we head back to school and back to work. My name is Nachum Siegel. Hello, hello, and thanks for joining us. Final day of August, day 18 in the month of Elul. The year is 5786, Tavshin Pei Vav. If you know somebody wants to listen to this radio show simply by dialing a phone number, give them this phone number, 605-562-4400, 605-562-4400. You can listen live to what's happening on the network that moment. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nachum Siegel Network app for Android and iPhone, and comment away. Boker Tov and Shavua Tov, Achyani Tikva says on the app. Terry tells us that Hanukkah starts Friday night, December 4th. I thought it was the 4th or 5th. I had a recollection from my examination of the calendar on Shabbos morning. And I thought it was... Whoa, had to sneeze, sorry. I thought it was the 4th or 5th. Anyway, it's Friday night, December 4th, and as Terry points out, there are two Shabbat Chanukahs, two Shabbatot Chanukah this year. The first day and the eighth day of Chanukah. Two Shabbos Chanukahs. Someone made a comment about that. I don't remember what it was. Yeah, two Shabboses in a row. With two Torahs and Hallel. Yeah. Oh, in fact, the second week, the second Shabbos Chanukah, a very long maftir, right? It'll be Zos Chanukah. Pretty cool. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, the web at NachumSiegel.com and the Nachum Siegel Network, and of course, on the beloved NSN app. Listener Chaya says, Hatzlacha to teachers returning for professional development and meetings. Students in a couple of days. New school year, new possibilities. Nice. I love the positive attitude. Very cool. Yeah, a lot of teachers, and I think some schools are starting this week. Even the ones that have, teacher staff meetings, etc. I think later in the week, in many schools, the students arrive. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast for a Monday is next. Boker Tov from JM in the AM.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. לאחר ההסלמה הלילה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר, אנו פועלים להסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. נשיא איראן הוסיף, הרפובליקה האסלאמית של איראן דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו. ישנם זרמים בארצות הברית שרואים את האינטרס שלהם בהמשך המלחמה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי איחוד האמירויות גינתה את מתקפת הכתבאמים של איראן הלילה על מדינתם. בהודעת משרד החוץ נכתב בהודעה רשמית, מתקפת הכתבאמים האיראנית היא הפרה בוטה של הריבונות האמירותית והסלמה מסוכנת. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב. בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
2: בעקבות מזג האוויר נרשמה עכירות חמורה במי הים, שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאיים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה לתושבים.
1: החשד לחטיפת ילד במרכז, יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תיארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
3: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא ניקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
1: חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה, כך הוא מסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי כהן צפוי להתמנות ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. שכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות במאות שקלים בחודש החל משנת הלימודים הקרובה. זאת לאחר שמשרד הרווחה הקצה היום 30 מיליון שקל להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי בשנים האחרונות מתמודדות פנימיות הרווחה עם משבר כוח אדם חריף, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה של המדריכים, שמוביל לתחלופה גבוהה ולפרישה מהירה של עובדים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.